0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: Tanka. Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Andrije.
1: Evo ćušmo švina, ej stream, gdje si ti, 8.55 je, bebo, koji već broj od ručija. Stiglo jedno istraživanje u Engleskoj, su sproveli na uzorku od 2000 ljudi, koji auto vozite i koji koeficijent inteligencije imate. Odnosno, šta voze ovi inteligentni, šta voze ovi manje inteligentni. To su hteli da istraže i došli su do rezultata da najinteligentniji vozači voze vozila švedskog porekla. Na drugom mestu su vozila češkog porekla, a najgore su u istraživanju prošli vozači vozila iz Nemačke.
2: Ma jel?
1: Sad ja se s ovim ne slažem, neću da kažem tačno ni koji model, koji brend, da ne bi krenuli u svađu, zato što zna se da Srbin najviše voli nemačko auto i to nema dalje od toga. I ja se apsolutno ne slažem sa njima. Ja smatram da se ne može tako meriti inteligencija koju ti auto voziš, nego kako se ponašaš u saobraćaju. Što to recimo nisu istražili? Što nisu istražili s kojim vozilima se parkira bahato, sa kojim vozilima se upali sva četiri u ulici gde nemaš nikog da obiđeš, na primer. Sa kojim vozilima recimo grebeš druga vozila kad izlaziš sa parkinga ili tako nešto. Ili kako otvaraš vrata, u kojim vozilima zvizneš ovaj auto pored sebe kada otvaraš vrata.
2: Ili recimo koji auto se najviše ne isplati, odnosno najviše se kvari koliko god ulagao njega, ili za koji auto ima najmanje delova ako ti se pokvari.
1: Ima i to, recimo, i to, to je pre, bi govorilo o inteligenciji vozača, a ne kao, sad ovaj je najinteligentniji, on vozi ovaj, ne može tako da se gleda, nisu stvari crne i bele, tako da žao mi je Englezi, to ništa ne valja. Ko mi to radio?
3: Ne valja to ništa.
1: Mora, to je iz početka. Lexington Band, Maja Berović, Edita i Ceca sa pozivom. Ovde na S3, dobro jutro, dobar dan. Ne živite.

0: U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 23 stepene trenutno na Paliću, 20 na Zlatiboru i 24 izmereno u Sjenici i Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
4: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
4: Pozdrav je ti od mene.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Kada me

Jedna je Maja Berović u 8 milijardi, a cijela S3 nacija je ovom prilikom želi srećan rođendan. U nastavku puštamo stvar sa novog albuma Milice Pavlović, ide Ej ti moja. Uživajte.

0: hitovi i samo dobar beat. S3 novo na S3.
1: Ubijam ponos, pali petno, s tobom se pali mi na špetno.
2: Marina Visković,

Aca Lukas, najjači kad nema. Ljudi, to je to za danas. Slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Ostavljam vas uz najjaču playlistu. U nastavku idu Magla Band i Višnja Petrović i Manipulator. Ćao!

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.